Nimeni prezidentul din Republica Faifana Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fantacan. Nu eram ideal, față până politici. Nu nișu au întandaja mea de avele luni politici. Nu e ișa cu volumi în rindă, de a nimțească în economică, nu s-a nășoat în loc, arnul s-a penală mea, în rindă, o învălală țin mandat de arnul. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilămină și am păareță. Guvernamentă, țină în o politică, era în nărămile și tehniciană, mă țină. Și să găchesc volumul în rindă, e în firai și pirenen. Rima lăgaș, matpiai, aria în piuau, am pizunul în rai, ni firenenții că au nați în apălină și în frala ei în vovou.

0: 350 barils par jour, mboko timrouz chicken tinjon. Mis 90 000 tonnes d'eau. Il lourde. Rairen n'a pas été dans les fatatia. Smis un délestage. Janoué, n'y a vision, ratira katamzan, ftonzan, il y a 35-40 ans, et fananocha de timrouz, bemlang. Joué, j'tombe. Eu ajută tot ar ajută cu, oui, sar tom tunda niu macati să te zvit în dalan.
1: D'accord. OK.
0: E fa manme va urna sa de am de resta jani. Ato vio o timruru central langeza be mande am niu. De ato vi ni interconnection macati majanga, macati tandariv, macati tovasna, mien în de resta. Arabasu, arabasar, ramanan, zetet, chiar zeci. Tu zan tad nu ca că ți mă pe nimeni zan. Fă uzi aue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cum ți-a mi de învăin, tu cum ți-a mi de învăin. Azotom fandara am, mi-a ramanou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de sasahana ohatra ny bénéfice.
2: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy. Tomboko lahy sy tomboko vavy.
0: 350 barils par jour mivoaka atsimorory tsika amin'ny teny zao. Misy 90 000 tonnes ao. Il lourde. Raha ireny nampiasaina lefa tatia, tsy misy ny délestage. Janoué, n'y a vision, ratira katamzan, ftonzan, il y a 35-40 ans, et fananocha de timrour, bemlang. Joué, j'tombe. You, ajoutotar, ajoutoku, oui, sar, tom tunda niu, makati, c'est vite en dalan.
1: D'accord. OK.
0: Et fa manme, va ourna sa, de am délesta, jan, ya. Ato, vio, timrour, central langeza be, mande am niu. De atovi ni interconnection makati majanga, makati tandariv, makati tovasna, mien în delestage. Arabasu, arabasar, ramanan, zetet, chiar zeci. Tu zan tad nu ca, că ți mă pe nimeni zan. Fă uzi aue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cum ți-a mi de învăin, tu cum ți-a mi de învăin. Azotom fandara am, mi-a ramanou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de sasahana ohatra ny bénéfice.
2: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.